0: sang kachik yu?
1: Asan laga yu nai gi, le wala chuzushki mirsha. Nyanshi leta tatati gi, nga pia chunyayi.
0: Sangka nga lupza ma chayba chunyayi bia.
1: Rang khar shay wari. Nyanshi na, nga chay kha so chay, pami nyi dung la, dong diya mi psoos. Ma shay na, tiong sangwa rangka nga rog chay bari. Yine rang gizhin chi chi la, nyi gizhin ma gu shay chay, shuri gu zogu gi. Tari da khuna ni lo tiya bari, jima nga khanda shay wari.
0: Kachi ya yubo, mu zhen tang maribay. Tane song, rang zho song tayang e zheo, rang pami nying zho song tayang e zhejo.
1: Rang ge tuyami nga mu zhebi na kari nis gore ya. Nian lin yu zhebi ya. Mu shi ne, rang mu dorbi na nga kibyo yomdu.
0: Narani chokbur da. Rashu da, nga kandre chen na rashi ne dede ge zhe. Tengu chi gyal dedu, nga rang zho song mi zhi nginji zhe. Tidurang chi shuma jia khare.
1: Gebdi du, pusan yun chikri sabchu. Tari nye gosyo su. Pusan ngun yu chego yu na, nyar susu chukho ya, nangmita do chego re.
0: Nyar rado ba chun yuwe.
1: Chukho, ma pusan juli ru chigi. Ran nang xin, miri le penta juya ge, pusan lep chim chime. nga tang da su su lak ni lin jie yong bo sa ni ne me da do che tong no ta ge ji ba
0: wu shu ma yi ji teng me ji xi da mia ma zhou xin ye zai tu ba
1: 林姐，你叔叔，你叔叔没啥？